0: anu ati ori ofe olorun lori aye re ni
1: wa bale bi o
0: ai mo yen lojo bi yin lojo kan na ti o se laye mo ai mo ye ogore yan te jo lo lewe ti won se laye mo di akoko yi mommy ai mo ye awon yan te jo lo le oko ngba kan na ti won se laye mo wa ododo re wa ni se igbe aye mimo re wa ni bibeli gan so ni gbogbo ododo wa dabi akise elegbin sugbon wo olorun ninu anu re lati pa o ma lati je ko ri oju ma layo mi laaro yi o wo olorun ninu anu re lati da o si di akoko yi

mo fe ke mi ati yin mama ati baba to nlanfani lati gbohun mi laaro yi e je jo bere fun alaafia orilede Nigeria yi bibeli gbe gbadura fun alaafia Jerusalem awon ti o fe yo serere Jerusalem wa ni Nigeria yi Eje ka jo bi Olorun la re ko Olorun ko be orilede iwo pelu owo agbara re Olorun alagbara ni o be orilede iwo pelu